Poštovani slušalci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo glavnog i odgovornog urednika Informera. Dragane, izvolite.